Jedna vest za poljoprivrednike sa naših talasa. U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisuje javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade upravo poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je 31. oktobar, a obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 15 časova u prostorijama Odeljenja za financije, privredu i poljoprivredu opštinske uprave opštine Ruma, koja se inače nalazi, ukoliko možda ne znate adresu, u ulici Glavnoj na broju 107. U pitanju je prvi sprat, kancelarija broj 6.

0: Ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojena je odluka o izmenama plana javnih nabavki kojom su predviđena sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike od 1. do 8. razreda, kao i početak rekonstrukcije foaja kulturnog centra. Izmenama plana javnih nabavki obezbeđeni su i uslovi za početak realizacije projekta uređenja urbanih džepova u centru Rume, koji opština Ruma sprovodi u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Reč je o uređenju dvorišnih prostora između stambenih zgrada zvaničnog naziva Vojna zgrada i Stara pošta, koje Rumljani poznaju kao Oficirke i Lepa Brena. Cilj projekta je stvaranje savremenog, funkcionalnog i uređenog javnog prostora namenjenog pre svega stanarima ovih stambenih blokova, ali i svim građanima. Realizacijom projekta biće unapređen izgled ovog dela grada uz stvaranje kvalitetnijeg prostora za svakodnevni boravak, druženje i odmor.
0: Ukratko.
1: Izmenama plana javnih nabavki opštinske uprave opštine Ruma za ovu godinu obezbeđena su sredstva za rekonstrukciju foajea kulturnog centra Brana Crnčević, čime će se nastavlja ulaganje u unapređenje ove ustanove kulture. Projekat se realizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama u dve faze tokom ove i sledeće godine. Vrednost prve faze iznosi 14 miliona dinara sa PDV-om. Po završetku administrativnih procedura i sprovedenoj javnoj nabavci, radovi bi trebalo da počnu na jesen. Očekuje se da će obnovljeni foaje doprineti boljoj funkcionalnosti prostora i prijatnijem ambijentu za sve posetioce kulturnih programa u Rumi.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod. Juče su stručnjaci obavili snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju.
0: Ukratko.
1: U organizaciji Akademije vidovdanskih vitezova srpskih u Rumi će sutra biti održan 13. Vidovdanski sabor srpskih vitezova. Manifestacija koja ima za cilj afirmaciju viteških vrednosti, tradicije i kulturnog nasleđa srpskog naroda, okupit će i ove godine veliki broj poklonika istorije i zaljubljenike u drevne viteške veštine, ali i istaknute pripadnike vojske i policije, borce koji su časno branili našu otadžbinu. Opština Ruma je pokrovitelj sabora.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene 4 osobe.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojena je odluka o izmenama plana javnih nabavki kojom su predviđena sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike od 1. do 8. razreda, kao i početak rekonstrukcije foaja kulturnog centra. Izmenama plana javnih nabavki obezbeđeni su i uslovi za početak realizacije projekta uređenja urbanih džepova u centru Rume, koji opština Ruma sprovodi u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Reč je o uređenju dvorišnih prostora između stambenih zgrada zvaničnog naziva Vojna zgrada i Stara pošta, koje Rumljani poznaju kao Oficirke i Lepa Brena. Cilj projekta je stvaranje savremenog, funkcionalnog i uređenog javnog prostora namenjenog pre svega stanarima ovih stambenih blokova, ali i svim građanima. Realizacijom projekta biće unapređen izgled ovog dela grada uz stvaranje kvalitetnijeg prostora za svakodnevni boravak, druženje i odmor.
0: Ukratko.
1: Izmenama plana javnih nabavki opštinske uprave opštine Ruma za ovu godinu obezbeđena su sredstva za rekonstrukciju foajea kulturnog centra Brana Crnčević, čime se nastavlja ulaganje u unapređenje ove ustanove kulture. Projekat se realizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama u dve faze tokom ove i sledeće godine. Vrednost prve faze iznosi 14 miliona dinara sa PDV-om. Po završetku administrativnih procedura i sprovedenoj javnoj nabavci, radovi bi trebalo da počnu na jesen. Očekuje se da će obnovljeni foaje doprineti boljoj funkcionalnosti prostora i prijatnijem ambijentu za sve posetioce kulturnih programa u Rumi.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod. Juče su stručnjaci obavili snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju.
0: Ukratko.
1: U organizaciji Akademije vidovdanskih vitezova srpskih u Rumi će sutra biti održan 13. Vidovdanski sabor srpskih vitezova. Manifestacija koja ima za cilj afirmaciju viteških vrednosti, tradicije i kulturnog nasleđa srpskog naroda, okupit će i ove godine veliki broj poklonika istorije i zaljubljenike u drevne viteške veštine, ali i istaknute pripadnike vojske i policije, borce koji su časno branili našu otadžbinu. Opština Ruma je pokrovitelj sabora.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene 4 osobe.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojena je odluka o izmenama plana javnih nabavki kojom su predviđena sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike od 1. do 8. razreda, kao i početak rekonstrukcije foaja kulturnog centra. Izmenama plana javnih nabavki obezbeđeni su i uslovi za početak realizacije projekta uređenja urbanih džepova u centru Rume, koji opština Ruma sprovodi u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Reč je o uređenju dvorišnih prostora između stambenih zgrada zvaničnog naziva Vojna zgrada i Stara pošta, koje Rumljani poznaju kao Oficirke i Lepa Brena. Cilj projekta je stvaranje savremenog, funkcionalnog i uređenog javnog prostora namenjenog pre svega stanarima ovih stambenih blokova, ali i svim građanima. Realizacijom projekta biće unapređen izgled ovog dela grada uz stvaranje kvalitetnijeg prostora za svakodnevni boravak, druženje i odmor.
0: Ukratko.
1: Izmenama plana javnih nabavki opštinske uprave opštine Ruma za ovu godinu obezbeđena su sredstva za rekonstrukciju foajea kulturnog centra Brana Crnčević, čime se nastavlja ulaganje u unapređenje ove ustanove kulture. Projekat se realizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama u dve faze tokom ove i sledeće godine. Vrednost prve faze iznosi 14 miliona dinara sa PDV-om. Po završetku administrativnih procedura i sprovedenoj javnoj nabavci radovi bi trebalo da počnu na jesen. Očekuje se da će obnovljeni foaje doprineti boljoj funkcionalnosti prostora i prijatnijem ambijentu za sve posetioce kulturnih programa u Rumi.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod. Juče su stručnjaci obavili snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju.
0: Ukratko.
1: U organizaciji Akademije vidovdanskih vitezova srpskih u Rumi će sutra biti održan 13. vidovdanski sabor srpskih vitezova. Manifestacija koja ima za cilj afirmaciju viteških vrednosti, tradicije i kulturnog nasleđa srpskog naroda, okupit će i ove godine veliki broj poklonika istorije i zaljubljenike u drevne viteške veštine, ali i istaknute pripadnike vojske i policije, borce koji su časno branili našu otažbinu. Opština Ruma je pokrovitelj sabora.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene 4 osobe.
0: Ukratko. Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojena je odluka o izmenama plana javnih nabavki kojom su predviđena sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike od 1. do 8. razreda, kao i početak rekonstrukcije foaja kulturnog centra. Izmenama plana javnih nabavki obezbeđeni su i uslovi za početak realizacije projekta uređenja urbanih džepova u centru Rume, koji opština Ruma sprovodi u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Reč je o uređenju dvorišnih prostora između stambenih zgrada zvaničnog naziva Vojna zgrada i Stara pošta, koje Rumljani poznaju kao Oficirke i Lepa Brena. Cilj projekta je stvaranje savremenog, funkcionalnog i uređenog javnog prostora namenjenog pre svega stanarima ovih stambenih blokova, ali i svim građanima. Realizacijom projekta biće unapređen izgled ovog dela grada uz stvaranje kvalitetnijeg prostora za svakodnevni boravak, druženje i odmor.
0: Ukratko.
1: Izmenama plana javnih nabavki opštinske uprave opštine Ruma za ovu godinu obezbeđena su sredstva za rekonstrukciju foajea kulturnog centra Brana Crnčević, čime se nastavlja ulaganje u unapređenje ove ustanove kulture. Projekat se realizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama u dve faze tokom ove i sledeće godine. Vrednost prve faze iznosi 14 miliona dinara sa PDV-om. Po završetku administrativnih procedura i sprovedenoj javnoj nabavci, radovi bi trebalo da počnu na jesen. Očekuje se da će obnovljeni foaje doprineti boljoj funkcionalnosti prostora i prijatnijem ambijentu za sve posetioce kulturnih programa u Rumi.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod. Juče su stručnjaci obavili snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju.
0: Ukratko.
1: U organizaciji Akademije vidovdanskih vitezova srpskih u Rumi će sutra biti održan 13. Vidovdanski sabor srpskih vitezova. Manifestacija koja ima za cilj afirmaciju viteških vrednosti, tradicije i kulturnog nasleđa srpskog naroda, okupit će i ove godine veliki broj poklonika istorije i zaljubljenike u drevne viteške veštine, ali i istaknute pripadnike vojske i policije, borce koji su časno branili našu otadžbinu. Opština Ruma je pokrovitelj sabora.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene 4 osobe.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.